0: Se strig odlare, petle strig.
1: Legendarna pesem. Mm. Ne pomora că sunt eu, nu
2: mai ești. E legendarna.
0: A pa, a să spoc și că e nerdil.
1: Ia,
0: Barbie Girl.
1: Nerdil sau și Dr. Jones.